0: Ja, Debrege. Debrege. Wie Debrege, Debrege. Ja, Debrege, wo ich die Debrege habe, du. Und ich mag die Bioge, wo ich die Debrege muss, da liegen wir. Ich mag die Bioge, wenn ich die Debrege habe, du. Wie Debrege, Debrege.
1: Dok se vraćamo, seljaci nam kažu da će biti neka svadba. Čim smo izašli u polje, čulo se kroz noć daleko pevanje i larma. 50-ak devojaka i mladih žena igraju u savršenoj pomrčini, čekajući da mladoženja stigne. Moje lampe osvjetljavaju ovu jedinstvenu gomilu nagih tela. Svaki čas pojedno uleti u sredinu, raspevana i luda, baca se po leđuške, čas jednoj, čas drugoj u naručje.